0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Drive-N. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija iz Lanza sa flotom od 100 kamiona traži iskusnog fleet menadžera. Ako ste zainteresovani da postanete deo tima, pozovite 708-905-4235. 708-905-4235. ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-2309, 312-203-2309. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Moja draga i ja
3: i najbolji ritam leta.
2: Još svako igra.
3: Najlepše letnje osveženje.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@chicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois, ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom, knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu? To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. Plus Radio. To je ono pravo.

0: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.
1: En esta noche de frío,

Volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio. Dimmi corre.

pesme koje se traže i ovoga leta. Plus Radio.

Muzika za dušu. Plus radio. Bolja strana života. Lepša strana muzike. Plus radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

samo dobre pesme plus Radio US.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Petak je, 19. je jun, dobro poznata jutarnja ekipa na dobro poznatim pozicijama. Sa ove strane mikrofona u studiju Plus Radio u Chicagu. Za Chicago, za Illinois, za cele Sjedinjene Američke Države, za cel svet, gde god ima sveta, gde god ima neta, tu se čuje Plus Radio svih ovih godina. Ponosno to konstatujemo, a petkom smo nekako opušteni i raspoloženi, gle čuda, verovatno. Verovatno je to zato što je pred nama još jedan vikend, zato što su pred nama trenuci opuštanja, kada možemo malo da predahnemo i kada zvanično očekujemo i dolazak leta, onako po kalendarski što se kaže, ali polako i ovoga petka pre svega imamo zadatke, obaveze, ali i želju i volju da vas malo informišemo, da se dobro ispričamo, da čujemo korisne informacije, da čujemo najnovije vesti, da se naslušamo dobre muzike, noviteta, ali i onih starih, proverenih i dobrih hitova. Kada smo kod najnovijih vesti, slušamo ih već kroz nekoliko minuta, zahvaljujući našim dragim kolegama i saradnicima sa portala Chicago Dešavanja. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost, Miroslav Petrović Miško, želim vam još jedno jutro i još jedan junski dan vredan pamćenja. Hvala što ste tu.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Samo hitovi plus radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: Uvek jutro, uvek Plus radio, tako je, 20 minuta je prošlo od 7 sati, kako ja to volim da kažem, onaj zvanični oficijalni deo Pozitivnog jutra smo pregrmeli, ulazimo u neke opuštenije i razdrganije priče, čuli smo i najnovije vesti, ako su vam promakle, ništa zato, ponovo na dnevnom redu tamo negde oko 8:10, također ovoga jutra vodimo vas na predstojeći humanitarni turnir u šutiranju trojki, organizacija Srbi za Srbe se ponovo pobrinula da budemo svi na okupu sutra u Lionsu. Tim povodom sa nama će ovoga jutra biti Nebojša Živković iz organizacije Srbi za Srbe, dakle tamo negde oko 8:20. 18 Celzijusovi stepeni prema poslednjim merenjima na području Čikaga. Detaljnija vremenska prognoza i u nastavku Pozitivnog jutra. Bit ćemo i na mundijalu, čuveni kutak za mundijalski trenutak, sve nas to očekuje do 9 sati i ovoga petka. Naravno, veliko hvala što ste tu. Nastavljamo u dobrom ritmu uz dobru muziku, a uskoro listamo i najznačajnije naslove 19. junskog jutra.
0: Tamo gde muzika živi. Plus radio.

0: opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.
1: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
2: Jutro, petak, Plus Radio, jeste malo prošlo od pola osam, ali nama naravno ništa ne prolazi ispod radara ni ovog 19. junskog jutra, pa hoćemo malo, malo više, malo manje da listamo najznačajniji naslov jutra. Može, može. Teški pregovori SAD i Irana, mir na tankoj liniji. Koji faktori mogu da spreče konačni sporazum? Velike promjene od 1. jula, novi zakon u Ilinoju menjaju vožnju škole i pravila za starije vozače. Federalne rezerve zadržale kamatne stope. Kako će nova odluka uticati na novčanike miliona Amerikanaca? Samo polovina građana Amerike danas je ponosna na svoju zemlju, pokazuje najnovije istraživanje. Mladi pijanista iz Beograda osvaja svet. Mihajlo Stojanović nastupa u Carnegie Hallu i predstavlja Srbiju u Chicagu. Spektakl za dan nezavisnosti, gradovi širom Ilinoja spremaju vatromet parade i nezaboravne proslave. Pričamo i o junaku zelenorodskih ostrva koji je postao Instagram senzacije na mundijalu, preko noći je popularniji čak i od Dončića, a vodimo vas i na dobre događaje kojih i takako ima tokom ovih junskih dana, pa može večeras. Playbook vas poziva na srpsko-bugarsko veče, početak je u 21 sat, tamo će biti Sanja, Dijana, Bojan, live band, odličan provod, Playbook Chicago, omiljeni provod, naravno i tokom nastupajućih dana junskih, kao i tokom nastupajućeg vikenda, naravno potražite i na kalendaru Chicago dešavanja. Ajmo na dobru muziku, a bit ćemo naravno i na humanitarnom turniru Trojka iz bloka, koji se dešava sutra u Veterans Parku u Lionsu, i tim povodom događaj će najaviti Nebojša Živković iz organizacije Srbi za Srbe. Budite uz nas!

0: Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti sunčano sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena Celzijusa, u subotu slično vreme, maksimalna do 25. U Clevelandu se ovog petka očekuje 23, u Njujorku će biti 28, 29 stepeni Celzijusa u Vašingtonu, 33 će biti u Houstonu i Majamiju, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 19. jun.

0: Kadura.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
2: Plus Radio, uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovoga petka. Američke federalne rezerve donele su jednu od najvažnijih ekonomskih odluka ove godine. Kamatne stope ostaju nepromenjene. Ova odluka predstavlja prvi veliki potez novog predsjednika federalnih rezervi, a njen uticaj mogao bi da se osjeti u svakodnevnom životu miliona građana širom Sjedinjenih Država. U trenutku kada su Amerikanci sve više zabrinuti zbog inflacije, visokih troškova života i ekonomske neizvesnosti, finansijska tržišta pažljivo prate svaki naredni potez centralne banke. Federalni komitet za otvoreno tržište jednoglasno je glasao da referentna kamatna stopa ostane u rasponu od 3,5 do 3,75%. U saopštenju federalnih rezervi navodi se da američka ekonomija nastavlja da raste stabilnim tempom uprkos globalnim izazovima, uključujući sukobe na Bliskom istoku. Istovremeno, inflacija i dalje ostaje iznad željenog cilja od 2% i trenutno iznosi oko 4,2%, što dodatno komplikuje eventualno buduće smanjenje kamatnih stopa. Šta to sve znači za građane, zbog čega inflacija i dalje najveći izazov i ko je novi predsjednik federalnih rezervi? Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod dešavanja, večeras, eto restoran Zora, Chicago vas poziva da budete njihovi gosti. Sjajna svirka, fenomenalna atmosfera, odličan dvojac Ivana Pilja i Rajko Paunović. Početak je u 22 sata. Više detalja, naravno, i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio. Započnite dan uz Plus Radio. US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro, malo drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Na današnji dan 1862. zvanično je ukinuto ropstvo u Sjedinjenim Američkim Državama. Pitanje ropstva smatra se jednim od glavnih uzroka američkog građanskog rata, tako da je ovo jedan od važnih dana u američkoj istoriji. Šta je još zanimljivo, iako ne volimo baš tešku istoriju, a naročito ne petkom, ja koristim priliku da se im blizancima čestitam rođendan, da se malo povučemo za uši, tako da smo živi, zdravi i uzbrdo brzi. Brojni gradovi širom Amerike, Illinoisa pripremaju bogat program povodom dana nezavisnosti uz vatromete, parade, koncerte i porodične aktivnosti koje će obeležiti početak jula. Manifestacije će se održavati od kraja juna do 5. jula, a posetioci mogu da očekuju raznovrsan sadržaj za sve uzraste. Sve što vas očekuje povodom dana nezavisnosti, a ove godine on u posebnom stilu, zato što Sjedinjene Američke Države obeležavaju 250. godišnjicu nezavisnosti. Dakle, sve o spektaklu povodom 4. jula, ne samo u Chicagu ili Novi, nego širom Sjedinjenih Američkih Država i na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 18 celzijusovih stepeni, prema posljednjim merenjima u Chicagu. Dobra muzika, naravno, a tu su i najnovije vesti. Budite uz nas!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211. 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Jutarnji program Plus Radija, uvek smo u dobrom društvu, a naročito tokom ovih junskih dana, i volimo da spojimo lepo, korisno i humano, i tako će biti tokom nastupajućeg vikenda ovde u Illinoisu, u Lionsu. Organizacija Srbi za Srbe organizuje humanitarni turnir Trojka iz bloka, i tim povodom sa nama uživo ovoga jutra Nebojša Živković. Dobro jutro, Nebojša.
3: Dobro jutro.
2: Drago mi je da se čujemo i drago mi je da ćemo se videti ove subote 20. juna od 16 časova, Trojka iz bloka, velika organizacija i važan i lep događaj, i nastavljate tradiciju, je li tako?
3: Tako je, sada 20. juna od 16 časova, kao što ste rekli, organizujemo već sada tradicionalni turnir, sportsko-humanitarni turnir u brzom šutiranju trojki, Trojka iz bloka. Od 2013. godine prva trojka je organizovana 1. juna 2013. u istom parku, i par puta smo čak i menjali, ali nekako nam se pokazalo najbolje da je taj Veterans Park u Lionsu najbolja lokacija za ovaj turnir, i nastavljamo tu tradiciju od 2013.
2: Ko sve može da se prijavi, kako ljudi mogu da dođu do vas i pre ove subote?
3: Svako kogod želi može da se prijavi, nije bitno da li se bavi sportom ili ne. Ideja je pre svega druženje i ta pomoć koju organizacija preko svojih donatora pruža ugroženim porodicama, tako da učešće je $30, na poklon se dobija majica Trojka iz bloka Chicago, i svako može da učestvuje, nije bitno, kao što se kaže, bitno je učestvovati, nije bitno pobediti, mogu da učestvuju i deca, takođe žene, muškarci, godine, ne postoji nikakvo ograničenje. Turnir je pre svega humanitarnog karaktera, gde je ideja da se družimo, sakupimo novac od učesnika, naravno i od sponzora. Svako ko želi da pomogne, ako neke kompanije žele da pomognu kao sponzori ovog turnira, mogu da nas kontaktiraju putem sajta Srbi za Srbe ili putem direktno e-maila szsamerika@gmail.com, i ako žele da pomognu u organizovanju ovog turnira ili da daju donacije za ugrožene porodice širom Balkana, mogu da nas kontaktiraju.
2: Mnogo godina ste važan faktor, da tako kažem, ovde u Illinoisu, u Americi, boga mi i širom sveta. Znamo da organizacija Srbi za Srbe funkcioniše jako dobro, i da pomenemo neke događaje iz prošlosti, da tako kažemo, i ono što ste pomogli u, eto, od 2013. pa do ove 2026.
3: Pa, da budem iskren, nemamo dovoljno vremena da spomenemo dešavanja i ljude kojima smo pomogli, ali eto, pre par dana isto završen turnir Trojka iz bloka u Njujorku, i organizacija u Americi postoji od 2010. zvanično, i kad smo registrovali i dobili 501c3, taj tax deductible status, što znači da sve donacije koje se daju u našoj organizaciji mogu da se otpišu od poreza, a sama ideja organizacije postoji već 20 godina, odnosno prošle godine smo proslavili u Beogradu 20 godina Svi ogranci, jer je ideja krenula 2005. preko interneta. Grupa mlađih ljudi se udružila, eto, na jednom od tih foruma koji možda više ni ne postoje, i imali su želju da pomognu ugroženim porodicama na Balkanu, i sakupili su novac, pomogli, i iz te ideje polako krenula i sama organizacija. I mi smo, evo, pre neki dan registrovali zvanično 12. ogranak u Sloveniji, tako da imamo registrovanih 12 ogranaka širom sveta gde zvanično postoji registrovana organizacija. I mi na našem sajtu, ajde kažem, ne postoji neka druga reč, već ta transparentnost, imamo sve transparentno, gde svaka donacija ide, svaki dinar, svaki dolar, svaki euro koji se donira, gde ide. I do sada imali smo preko 250.000 donatora, pomogli smo preko 3800 porodica, sakupljeno je preko 22 miliona eura, to je bilo do kraja 25. godine i preko 2000 volontera i 18.000 pomognute dece. To su samo, da kažemo, delovi neke naše pomoći čime se bavimo i naravno registrovana organizacija u Srbiji, u Švajcarskoj, Crnoj Gori, Švedskoj, Republici Srpskoj, Australiji, Norveškoj, Nemačkoj, Austriji, Kanadi i naravno i u Americi. Tako da pre svega u Americi mi se trudimo da organizujemo ove trojke iz bloka, nekad organizujemo i druga dešavanja kao što su te neke kao humanitarne krofne, isto to je druženje, bile su i te neke palačinka parti. U stvari, u suštini, ideja je da svako kogod želi može da pomogne, može da organizuje u svojoj kući ili u svojoj crkvi humanitarno dešavanje i umesto novac da ide negde sad u nekom restoranu, da se troši novac, svako može da ubaci donaciju u donatorsku kutiju i da se to uplati za pomoć socijalno ugroženim porodicama. To je ta neka ideja koju smo mi krenuli da širimo te 2010. godine. Mi smo svi volonteri, ne postoji nijedna zaposlena osoba u organizaciji u Americi. Svi se trudimo da posle naših poslova, kad imamo slobodno vreme, iskoristimo da pomognemo koliko je to moguće organizaciji da koordinira sa donatorima, da se taj novac šalje ugroženim porodicama i to je nešto što nas ispunjava.
2: Hvala vam mnogo što nas držite na okupu i što ste zaista važan faktor, eto, od 2010. godine. I još jednom da najavimo, organizacija Srbi za Srbe vas pozove na humanitarni turnir Trojka iz bloka, takmičenje u brzom šutiranju trojke ove subote, 20. juna od 16 časova, košarkaški tereni Veterans Park u Lionsu. Za poziciju na jutro govorio gospodin Nebojša Živković. Nebojša, biće prilike da se čujemo ponovo kad god imamo nešto novo da podelimo sa vama, a mnogo sreće vam želimo u radu, naravno kako na poslovnom, tako i na privatnom planu.
3: Hvala vama, hvala i vašem radiju i sajtu na podršci. Nadam se da će biti lepo vreme i da će biti dosta ljudi koji žele da pomognu u rad naše organizacije.
2: Hvala mnogo i svako dobro.
3: Prijatno.
0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: SBS radio.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Kutak za sportski trenutak ovoga petka. Vozinja, golman reprezentacije zelenorodskih ostrva, postao je globalna internet senzacija nakon herojske partije u Remiju bez golova protiv Španije, jednog od favorita na ovogodišnjem mundijalu. Njegov Instagram profil porastao je sa 50.000 na preko 12 miliona pratilaca. U debitantskom nastupu svoje zemlje na mundijalu, 40-godišnji Vozinja bio je nesavladiv. Španija je uputila čak 27 udaraca ka njegovom golu, od čega je 7 išlo u okvir, ali je bravuroznim odbranama sačuvao mrežu i doneo zelenorodskim ostrovima istorijski bod. Zbog svoje izvanredne igre zasluženo je proglašen igračem utakmice. Rezultat je izazvao erupciju oduševljenja u maloj ostrovskoj državi sa oko pola miliona stanovnika, trećoj najmanjoj naciji koja se ikada kvalifikovala na svetsko prvenstvo. Broj pratilaca na njegovom Instagram profilu je eksplodirao, premašivši brojke koje imaju velike sportske zvezde poput NBA superstara Luke Dončića 11 miliona, Viktora Vembamanje 6,2 miliona, kao i NFL quarterbacka Patrika Mahomesa koji ima 6,4 miliona. Da, Vozinja, to je junak dana, junak nedelja, a možda i junak sezone, a i mi, voditelji, novinari, naučili smo da postoje zelenorodska ostrva i da svakako mogu da budu zvezde svjetskog prvenstva u fudbalu. Sad će neko reći, eto, svi, samo nema Srbije, ali polako, nećemo da očajavamo, jer kako beše ono, ne tuguj, bronza na stražu, da. I narednih dana Plus Radio na svjetskom prvenstvu u fudbalu i u nastavku Pozitivnog jutra pričamo šta se sve dešava u toku dana i večeri na mundijalu. Dobro jutro.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti sunčano sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena Celzijusa, u subotu slično vreme, maksimalna do 25. U Clevelandu se ovog petka očekuje 23, u Njujorku će biti 28, 29 stepeni Celzijusa u Vašingtonu, 33 će biti u Houstonu i Majamiju, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 19. jun.
0: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je, Plus je radio, petak je, 19. je jun, verujem da smo se lepo ispričali i ovoga petka i da smo sve stvari postavili na svoje mesto. Petak je tek počeo, imamo dosta toga da prigrabimo i obuhvatimo od njega, pa u tome će se potruditi moje drage koleginice Milena Stefanović od narednog sata i Marijana Mijović od 16 do 18 u okviru našeg pozitivnog popodneva. Naravno, bit ćemo na svetskom prvenstvu u fudbalu, izuzetno bogat sportski dan, najavljujemo utakmice Sjedinjene Američke Države, Australija, Škotska, Maroko, Brazil, Haiti, Turska, Paragvaj. Da, najnovije vesti iz trenutka u trenutak pratimo i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Gde god da krenete tokom ovih junskih i predstojećih letnjih dana, ponesite Plus radio sa sobom, tu su naše svemoguće aplikacije i drago nam je da smo deo vaše svakodnevice i još jednog, pokažu mnogi, najlepšeg godišnjeg doba. Kada smo kod ovih vremenskih prilika, da kažemo 19 stepeni prema poslednjim merenjima u Chicagu, danas do 24, sutra 27, u nedelju pad temperature 21 i treba očekivati kišu, dakle ništa u Chicagu još uvek, bar od onog zvaničnog kalendarskog početka leta. Lepo provedite i presveći vikend, sa vama smo ponovo od ponedeljka u dobro poznatim terminima. Do slušanja i svako dobro, živjeli!
0: I u hladu i na suncu, Plus radio na letni način.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija iz Lanza sa flotom od 100 kamiona traži iskusnog fleet menadžera. Ako ste zainteresovani da postanete deo tima, pozovite 708-905-4235. 708-905-4235. ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-2309, 312-203-2309. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Samo pozitivno. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Plus radi.

0: zrne. Dobar dan, dragi naši. Dobrodošli u još jedno druženje uz Dobar dan sa Milenom na Plus Radiju. Stigli smo do omiljenog dana u nedelji. Petak je, 19. je jun, radna nedelja pri kraju, vikend na dohvat ruke, pa je možda pravo vreme da malo usporimo tempo, da se nasmejemo zajedno i da napravimo lep uvod u dane odmora koji su pred nama. Zato vas i zovemo da do 14 sati ostanete u našem društvu. Mi smo pripremili mnogo dobre muzike, zanimljivih i laganih tema, korisnih informacija i priča koje će vam možda dati ideju kako da provedete naredne dane u Čikagu. Pričat ćemo o novim mestima koja već sada privlače pažnju, o zanimljivim događajima u gradu, o letnjim dešavanjima, naravno porodičnim aktivnostima i još po nekom iznenađenju koje nećemo odmah da otkrivamo. Naravno, tu smo i da vas informišemo o vremenu, o aktuelnostima i svemu onome što može da vam ulepša dan ili olakša planiranje vikenda. Zato gde god da ste, u kancelariji, automobilu, kod kuće, na pauzi ili već polako razmišljate o vikend planovima, pojačajte Plus Radio i ostanite sa nama. Naredna 4 sata rezervisana su za dobro raspoloženje, pozitivnu energiju i muziku koja će vas pratiti kroz ovaj petak. Počinje Dobar dan sa Milenom.
1: Iz Čikaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Od jutra do sutra u ritmu pozitive.

0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Ti si otac, suzava moj. Ti si je napravio. I više im se...

0: smehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Dragi slušalci, dobro je znati da nas pred vikend očekuje baš prijatno letnje vreme uz malu dozu promenljivih oblaka i povremene kiše. Petak u Chicagu donosi pretežno sunčano i veoma prijatno vreme uz maksimalnih 25 stepeni Celzijusa, tako da bit će ovo idealan dan za šetnju, za ručak na otvorenom ili za uživanje u gradu posle posla. I sutra će biti slično, doduše uz mogućnost kratkotrajnog jutarnjeg pljuska, tokom dana očekuje nas oko 26 stepeni Celzijusa. U nedelju promena, kiša će biti verovatnija tokom dana, pa bi bilo dobro da pri izlasku ponesete kišobran. Dnevna temperatura ide do 23 stepena Celzijusa, a onda se u ponedeljak vraća sunce, očekuje nas vedrije i prijatnije vreme sa maksimalno 22 stepena Celzijusa. Dakle, iskoristite danas i sutra za aktivnosti napolju, budite spremni za malo kiše u nedelju, a početak nove radne nedelje dočekat ćemo uz sunce i prijatne temperature i nadamo se i uz vaš Plus Radio. Družimo se u dobrom danu sa Milenom do 14 sati danas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.
1: I kada smo već započeli priču o vikend dešavanjima i o provodu u Čikagu i o svim lepim događajima, ako planirate porodični izlet, danas mi imamo zaista sjajnu vest. Jedan od najpoznatijih muzeja u Čikagu, Griffin Museum of Science and Industry, danas je otvorio vrata za sve posetioci iz Illinoisa potpuno besplatno. Juče je muzej bio zatvoren za javnost kako bi podržao veliko otvaranje novog Obama Presidential centra na južnoj strani Čikaga, koji je zvanično počeo sa radom i već privlači ogromnu pažnju. A današnji dan je poseban iz još jednog razloga. Muzej proslavlja svoj 93. rođendan, pa su odlučili da građanima Illinoisa poklone besplatan ulaz. Eto, lepo od njih. Ovo je jedna lepa prilika da posetite neke od najpoznatijih postavki, da istražite svemirske eksponate, interaktivne naučne sadržaje i da provedete kvalitetno vreme sa porodicom ili prijateljima. Inače, Obama Presidential Center i Griffin Museum of Science and Industry nalaze se veoma blizu jedan drugom u srcu južne strane grada, pa mnogi ovaj vikend već planiraju kao idealnu kombinaciju istorije, kulture i nauke. Ako još nemate planove za danas, možda je baš ovo savršena prilika da budete turista u svom gradu i da doživite Čikago iz jedne potpuno drugačije perspektive i lepo se provedete, a usto i nešto naučite. Kod nas ćete se naslušati dobre muzike i ovog petka, a uskoro vam pripremamo i pregled najvažnijih vesti.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti sunčano sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena Celzijusa, u subotu slično vreme, maksimalna do 25. U Clevelandu se ovog petka očekuje 23, u Njujorku će biti 28, 29 stepeni Celzijusa u Vašingtonu, 33 će biti u Houstonu i Majamiju, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 19. jun.
0: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Čovek noću ne čovek.
1: Par minute nakon 11 sati želimo vam dobar dan. Nadamo se da uživate u ovom prelepom prepodnevu uz vaš Plus Radio. Ako već polako planirate letnje aktivnosti u gradu, imamo jednu ekskluzivnu vest o događaju koji svi željno iščekujemo svake godine. U pitanju je čuveni Chicago Air and Water Show. Znamo da je ovaj spektakl na nebu iznad jezera zakazan za 15. i 16. avgust, ali izgleda da ove godine imamo mali preokret. Ako ste se nadali da ćete gledati legendarne plavo-žute avione američke mornarice US Navy Blue Angels, imamo lošu vest. Oni ovog leta ne dolaze u Chicago. Iako po nekoj tradiciji oni i Thunderbirds menjaju mesta svake godine, najnoviji zvanični rasporedi pokazuju da su Blue Angels i tog vikenda zauzeti na velikom aeromitingu u Oregonu. Predstavnici mornarice su izjavili da zbog logistike jednostavno ne mogu da stignu na sve lokacije. Ali ne brinite, iako gradske vlasti kriju zvaničnu listu učesnika do sredine jula, sve ukazuje na to da nam ponovo stižu fantastični US Air Force Thunderbirdsi. Oni su već rezervisali te datume za Chicago, tako da uzbuđenje i adrenalina sigurno neće faliti. Zabeležite zato u kalendarima, spektakl traje od 10:30 do 15 sati, a ako hoćete da izbjegnete najveću gužvu, generalnu probu možete da gledate u petak 14. avgusta. Spreme nam se još jedno lepo leto iznad Michigana. Ostanite i dalje uz Plus Radio, sledi blok najboljih hitova za vašu prijatnu vožnju.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Slušate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Nastavljamo dobar dan sa Milenom, a stigla nam je zvanična potvrda za nešto što smo realno svi već znali. Jedan od naših omiljenih tržnih centara u Chicagu upravo je proglašen za apsolutno najbolji u celoj Americi. U prestižnom izboru USA Today 10 Best za 2026. slušalci i čitoci su isglasali Fashion Outlets of Chicago u Rosemontu je broj jedan outlet u državi. Prošle godine su bili treći, a ove su pokorili listu. I iskreno, nismo iznenađeni, znamo svi da je ovo jedini zatvoreni outlet na dva sprata u celom srednjem zapadu. Nema smrzavanja zimi dok jurite popuste. Unutra vas čeka preko 130 prodavnica od onih svakodnevnih brendova do visoke mode poput Guccija i Barberija. Pored toga, ljudi su ocenjivali i hranu, parking, pristup, pa čak i onu njihovu sjajnu umetničku kolekciju koja ceo prostor čini skroz drugačijim. Iz menadžmenta kažu da su presrećni, da im je ovo samo motivacija da budu još bolji. Zato, ako ovog vikenda planirate neki ozbiljan shopping ili vam prosto treba doza modne inspiracije, pravac Rosemont, adresa je poznata, 5220 Fashion Outlets Way. A vi pišite putem Facebook stranice Plus Radio US koji je vaš omiljeni ulov iz ovog outleta. Mi ostajemo uz najbolju muziku, a vi nadamo se uz vaš Plus Radio.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija iz Lanza sa flotom od 100 kamiona traži iskusnog fleet menadžera. Ako ste zainteresovani da postanete deo tima, pozovite 708-905-4235. 708-905-4235. ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-2309, 312-203-2309. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Opušteno, lagano, pozitivno, plus radio.

To je onaj prvi pun mesec koji nam stiže odmah nakon letnje dugodnevice. E sad, odmah da razjasnimo jednu stvar, da ne bude zabune. Mesec, nažalost, neće biti svetlo roze ili crven kao prava jagoda. Ime je dobio po staroj tradiciji indijanskih plemena u Severnoj Americi, jer u ovo vreme zvanično kreće sezona berbe divljih jagoda. Ipak, dok se bude podizao sa horizonta, imaćemo onu prelepu, toplu žućkastu i narandžastu nijansu, tako da će izgledati stvarno moćno. Maksimalan sjaj dostiže u utorak u 18:56, ali pravi šou kreće čim padne mrak. Dakle, sve ovo se dešava 29. juna. Ako želite savršen pogled i fotografiju za Instagram, spakujte nekoće bence i bežite dalje od uličnog svetla. Najbolja mesta u gradu su definitivno obala jezera Michigan, plato oko Adler planetarijuma ili vidikovac na Montrose-u. Plus, te večeri se u gradu organizuje i oni čuveni Full Moon Jams, okupljanje sa muzikom uživo i plesačima sa vatrom na plaži, tako da je super atmosfera zagarantovana. Zato planirajte utorak 29. jun, biće to veče za opuštanje pod otvorenim nebom, a mi nastavljamo sa hitovima koji najbolje idu uz topao čikaški povjetar. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

nakon podneva, dragi slušalci, ako ste ljubitelji muzike, a verujemo da jeste, i pratite šta se dešava u Chicagu, evo jedne zanimljive vesti. Je, umetnik kojeg mnogi dalje znaju kao Kanye West vraća se u svoj rodni grad i ove jeseni održat će čak dva velika koncerta. Nastupi su zakazani za 3. i 4. septembar na Soldier Fieldu, a bit će to njegov prvi veliki koncert u Chicagu još od 2024. kada je organizovao promociju albuma Vultures u United Centru. Već sada vlada ogromno interesovanje. Organizatori su otvorili i predregistraciju za ulaznice i ono što je posebno zanimljivo jeste da će pojedini fanovi koji se prijave unapred dobiti besplatne karte. Bez obzira na to da li ga volite zbog muzike, zbog kontroverzi ili njegovog uticaja na pop kulturu, jedno je sigurno, kada je nastupa u Chicagu, ceo grad priča o tome. Soldier Field će početkom septembra ponovo postati centar muzičkih dešavanja, a očekuje se desetine hiljada posetilaca iz celog regiona. Ako planirate da budete deo ovog spektakla, savjet je da ne čekate posljednji trenutak, jer bi interesovanje moglo da bude ogromno. A mi ćemo, naravno, pratiti sve detalje i na vreme vas obavestiti o početku prodaje ulaznica i svim novim informacijama. Ostanite uz Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Poštovani slušalci, evo nas ponovo u Dobrom danu sa Milenom. Ako ste možda u potrazi za nečim potpuno drugačijim ovog leta, imamo sjajnu preporuku za vas i za celu porodicu. U predgrađu Čikaga, tačnije u Šamburgu, otvoreno je iskustvo koje se zove Vondra. A mnogi ga već nazivaju jednim od najljepših porodičnih izleta ove godine. Zamislite da ušetate u čarobni svet prirode, gde vas okružuju svetlosni efekti, zvuci, interaktivni prostor koji vas vodi kroz začaravajuće livade, podvodne svetove, kristalne pećine i čak naš sunčev sistem. Nije to klasični muzej, već pravo multimedijalno putovanje koje traje između 30 i 45 minuta i namenjeno je svim uzrastima. Posebna atrakcija je i VR iskustvo koje vas vodi duboko pod more, gde možete da se susretnete sa nekim od najfascinantnijih morskih bića na planeti. Vondra se nalazi u Woodfried Mallu u Šamburgu, pa ovo može da bude savršena ideja za vikend izlet, porodično druženje ili čak poseban poklon za nekoga koga volite. Ako ste umorni od klasičnih šetnji i ako želite da doživite prirodu na potpuno novi način, možda je baš ovo pravo mesto za vas. A usput, pripremite telefone jer fotografije koje ćete tamo napraviti izgledaju zaista spektakularno. Lepo se provedite, možda se i vidimo tamo, a do tada se slušamo na talasima Plus radija.
1: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Aleks Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Aleks Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: nešto za sve ljubitelje slatkiša, fotografisanja, za društvene mreže ili jednostavno za one koji obožavaju Hello Kitty. Plus Radio ima vesti koje će vas sigurno obradovati. Chicago krajem juna dobija nešto zaista posebno. Najveći Hello Kitty kafe na svetu. Svečano otvaranje zakazano za 26. jun, a nova lokacija nalazi će se na adresi 360 North Michigan Avenue u samom centru grada. Ovaj impresivni prostor prostirat će se na čak 8000 kvadratnih stopa na dva nivoa sa unutrašnjim i spoljašnjim delom za sedenje, kao i prelepim pogledom na reku i čikaški horizont. Moći ćete da probate ekskluzivne poslastice i napitke koji će biti dostupni samo u Chicagu, da uživate u elegantnom popodnevnom čaju u takozvanoj ballroom zoni, kupite jedinstvene suvenire i napravite fotografije na posebno osmišljenim fotopunktovima. Organizatori najavljuju brojna iznenađenja tokom vikenda otvaranja, pa se očekuje velika gužva i dolazak fanova iz cele Amerike. I da, čak i ako niste veliki fan Hello Kitty, ovo bi moglo da bude jedno od onih mesta koje ovog leta jednostavno morate da posetite, jer priznaćemo, Chicago još nije imao kafić koji je istovremeno toliko sladak, fotogeničan i potpuno drugačiji od svega što smo do sada videli. Zabeležite datum, 26. jun je svečano otvaranje, pa se vidimo tamo i ostajemo uz Plus Radio.
1: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti sunčano sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena Celzijusa, u subotu slično vreme, maksimalna do 25. U Clevelandu se ovog petka očekuje 23, u Njujorku će biti 28, 29 stepeni Celzijusa u Vašingtonu, 33 će biti u Houstonu i Majamiju, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 19. jun.

0: Nagica. Prema pisanju sportskih medija, Denver već neko vreme ozbiljno razmatra dovođenje kapitena reprezentacije Srbije, a zvanični pregovori bi mogli da počnu već krajem juna, kada Bogdanu ističe ugovor sa Los Angeles Clippersima. Iskreno, mnogi navijači već sada sanjaju taj scenario. Njih dvojica su godinama pokazivali koliko dobro funkcionišu zajedno u dresu reprezentacije Srbije, a sada postoji mogućnost da tu saradnju prenesu i na NBA parkete. U Denveru veruju da bi Bogdanović doneo dodatnu širinu u napadu i rasteretio Jokića, koji je godinama glavna pokretačka snaga ekipe. Iako postoji interesovanje i evropskih klubova, čini se da je Bogdanov prioritet da ostane u NBA ligi, što Denveru daje ozbiljnu priliku da realizuje ovaj transfer. Za sada ništa nije zvanično, ali ako se ovo zaista dogodi, nema sumnje da će Srbija dobiti još jedan razlog da ostaje budna do kasno i prati NBA utakmice, jer priznaćete, ideja da dva najveća srpska košarkaša zajedno jure novu titulu zvuči zaista spektakularno. Ostale sportske priče su u sportskoj rubrici portala Chicago Dešavanja US, a mi se ubrzo vraćamo i pričamo o još jednoj temi koju svi volimo. Radi se o domaćem filmu. Pre toga, muzika po vašem izboru.
1: I u hladu i na suncu. Plus Radio, na letnji način.

0: naši plusovci, imamo lepe vesti za ljubitelje domaćeg filma, jer se na veliko platno vraća jedan dobro poznati lik, Kengur. Posle mesec dana misteriozne kampanje na društvenim mrežama i pitanja šta mislite o povratku Zorana Paunovića, konačno je otkriveno o čemu se radi. Stiže novi film pod nazivom Kengur se vraća kući. Glavnu ulogu tumači Andrija Kuzmanović uz Jelisavetu Orašanin, Ivanu Dudić, Natašu Ninković, Vesnu Čipčić i brojna druga poznata glumačka imena. Priča prati Zorana Paunovića Kengura koji se nakon uspešne fudbalske karijere u Engleskoj i trenerske epizode u Londonu vraća u Srbiju zajedno sa svojom verenicom Elektrom, pun energije, pun velikih planova i želje da ponovo pronađe svoje mesto pod suncem, Kengur kreće u novu životnu avanturu. Ono što nas očekuje je moderna, emotivna i duhovita priča o povratku kući, identitetu i onom večitom pitanju gde zapravo pripadamo. Svečana premijera je zakazana za 23. septembar u Sava centru. Po svemu sudeći, ovo bi mogao da bude jedan od domaćih filmova o kojima će se ove jeseni najviše pričati. Sigurno je da ako ste voljeli originalnog Kengura, izgleda da je vreme da mu ponovo poželimo dobrodošlicu. Nadamo se da ćemo i mi u Americi imati tu priliku. Ostanite u Talase Plus Radija, slušamo još malo muzike i ubrzo nastavljamo sa aktuelnim dešavanjima u Čikagu.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija iz Lanza sa flotom od 100 kamiona traži iskusnog fleet menadžera. Ako ste zainteresovani da postanete deo tima, pozovite 708-905-4235. 708-905-4235. ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-2309, 312-203-2309. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.
3: Ne vidim noćas kuda gazim, sa kim to pri

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
3: U Chicagu će danas biti sunčano sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena Celzijusa, u subotu slično vreme, maksimalna do 25. U Clevelandu se ovog petka očekuje 23, u Njujorku će biti 28, 29 stepeni Celzijusa u Vašingtonu, 33 će biti u Houstonu i Majamiju, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 19. jun.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Osjetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Da smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
3: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, dođo smo konačno do kraja sedmice, petak je 19. juni, srećan vam rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. Malo bolje vremenske prilike danas u Čikagu, u prethodnom satu temperatura je bila 24 stepena, nestabilno i za dane vikenda, a letnje temperature tek tamo od sredine sledeće nedelje. Nadam se da vam ovakva vremenska prognoza ne kvari neke planove i da ćete uživati za vikend u Čikagu, putovanju ili jednostavno odmoru. Mi savjetujemo da i odmarate i uživate uz Talase Plus Radija, a ako radite, skratit ćemo vam radno vreme dobrom muzikom. I za danas smo isplanirali da lepo pričamo i da se bavimo različitim interesantnim temama, zato ostanite uz nas da čujete šta je to danas na meniju i dobrodošli u pozitivno popodne. Vreme je za druženje.
2: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Najpozitivniji radio u Americi.
4: Plus radio.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitiva i Talasi Plus Radija. Leto nam je tu na pragu, kreću i letnje avanture. Uskoro će u Čikagu krenuti da rade otvoreni bazeni, i to tačnije od 19. juna. Chicago Park District građanima na raspolaganje stavlja čak 50 otvorenih i gotovo 30 zatvorenih bazena širom grada, kao i uređene gradske plaže. Pristupačnost je na prvom mestu, mnogi bazeni imaju prilaze prilagođene i osobama sa invaliditetom. Radno vreme za većinu otvorenih bazena biće od 11 do 19 sati, naravno da postoje varijacije, sve to u zavisnosti od lokacije. Dostupne mesečne karte po ceni su od $25, a tromesečne već možete da kupite za $42. Postoje pravila ponašanja koje moraju da se ispoštuju i uglavnom se tiču lične higijene. Grad apeluje na roditelje da obavezno nadgledaju mlađu decu u vodi, posebno one ispod 8 godina. Otvaranje bazena zaista je moment koji svi još iščekuju, posebno oni koji vole vodu i kojima je rashlađenje u ovim letnjim mesecima preko potrebno. Dakle, od danas kreće letnja sezona i zvanično u Čikagu otvaranjem otvorenih bazena.

0: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija iz Lanza sa flotom od 100 kamiona traži iskusnog fleet menadžera. Ako ste zainteresovani da postanete deo tima, pozovite 708-905-4235. 708-905-4235. ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-2309, 312-203-2309. Slušali ste male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: Malo sporta i malo mundijala u okviru i današnjeg pozitivnog popodneva. Kanada ubedljivo pobedila Katar, rezultatom čak 6-0. Fudbaleri Meksika savladali Južnu Koreju, rezultat je bio 1-0 u kolu grupe A. A selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine izjavio je posle poraza od Švajcarske da je rezultat bio previsok i dodao da će njegova ekipa da se spremi i pokuša da pobedi Katar u poslednjem kolu grupne faze svetskog prvenstva. Inače, fudbaleri BiH poraženi su u Los Angelesu od Švajcarske rezultatom 4-1. Što se vikenda tiče, sutra nas očekuju utakmice Škotske, Brazila, Holandije i Nemačke, a u nedelju Španija, Belgija, Tunis i Ekvador. Ako želite da budete u toku sa vestima iz sporta, takođe i sa vestima sa mundijala, pratite portal, to jest aplikaciju chicagodešavanja.us.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti sunčano sa maksimalnom temperaturom do 24 stepena Celzijusa, u subotu slično vreme, maksimalna do 25. U Clevelandu se ovog petka očekuje 23, u Njujorku će biti 28, 29 stepeni Celzijusa u Vašingtonu, 33 će biti u Houstonu i Majamiju, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 19. jun.
2: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i talasi Plus Radija. Nadam se da uživate uz pozitivno popodne i da biramo muziku baš po vašem ukusu. A ako volite avanturu, adrenalin i dobar provod, onda je Six Flags Great America, sigurno sam u letnjim mesecima, uvek vaš izbor. A od danas počinje proslava 50. godišnjice postojanja ovog zabavnog parka, Avantura parka, i proslava će trajati sve do 9. avgusta. Svakog dana dešavaće se različite organizacije i događaji i sve će to dnevno trajati do 22 uveče. Centralni deo proslave je potpuno novi večernji spektakl koji uključuje scenski šou, tematsku paradu i impresivne svetlosne efekte. Pripremljene su i posebne gastronomske ponude, a sve to inspirisano popularnim jelima iz prethodnih 5 decenija. U okviru parka moći ćete da posetite i muzej koji prikazuje bogatu istoriju ovog parka kroz zaista originalne eksponate, fotografije i uspomene iz proteklih 50 godina. Six Flags Great America zabavan je svake godine, ali ove godine će se iz organizacije potruditi dodatno jer je u pitanju jedan veliki jubilej i zaista 50 godina treba da se proslavi na najbolji mogući način. Dakle, proslava 50. rođendana zabavnog parka Six Flags Great America počinje danas.
2: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I toliko za danas, dragi slušalci, kada je pozitivno popodne u pitanju, nadam se da ste uživali uz naše priče, da ćete uz muziku da nastavite da uživate jer obećavamo samo hitove sa naših talasa, ništa drugo. 8 različitih radio stanica, birajte po raspoloženju ili trenutnom ukusu muzičkom. Vikend provedite uz Talase Plus Radija, sa vama se druži Nina, uz mnogo lepih priča i uvek dosta dobre muzike. Miško, Milena i moja malenkost ponovo su sa vama u ponedeljaku ustaljenim terminima. Uživajte u vikendu, uživajte u dobrom društvu i nikako ne dozvolite da vam vreme kvari raspoloženje. Pozitivu pronađite na talasima Plus Radija. Hvala za druženje danas. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam plus radija.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.
1: Pokloni mi sebe do jutra, potroši

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Zvuk koji te prati i ovoga leta. Plus Radio.